majeni muso hulu anisu mana bila amilo ko ne dalai mana do bo minga sala ko ne to walai mokali ho dunnya ne fani male ne koroni no hulu anisu benga di foi me bembo dunya dunya mo holu hai sabali tanu masa ayla.